0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: БГ Радио. Само българска музика.